0: Saat xoş, saat xoş hem bibêjin ji bo van saatên me yên xweş û şêrîn û delal çünkî hûn ê bêjin heyda ev roj wê her tişt biqede min erme got trafîq me gilî û gazincê trafîqê kire wê biqede û wekî din gilî û gazincê ku serê spê me bibe heyda ax çi qas zor ez merê min dikare şiyar be ew ê ew jî biqede dawiya dawiyê ê xweşiya rojeyê bimîne bawerkî û ji bo vê yekê jî kayja ew dengê ku we ji me re şandiye mona jî guhdar bikine bala xwe bidine saeta we xweş lewra dengê wê ji maşallah gelekî gelekî xweş teya kam pêşyarin Slavike bi vi awayi ji ave dere guhdar bikil
1: Çao et rahat birim Ez Koserim Faruk Yıldırım Em hafiyatinin kızı tepe Jime stranek cidi aliyekhe brava coşturmiş ki mevese Em ser kaymona had mojete her uverin Zor spas
0: وی سر چهاره دیجا حیرا بلا انرژیا مجبور داری وره اویا تمامه باور کی به هر اوایم حل بکن ایجا جد چیه یا اوی نخوال بر من آدش تر بیجم ساعت ها تخوش دست ساخ ایجا گودار ناسیس جبو کم بخواز مساج پیام جمع را بشین فیسبوک های اینستاگرام های و وکی دنجی واتساپ های جبو واتساپ از بی سکدن نمرامش بیجم اگر کن حاضر بناز بیجم کن حاضر مزان آنا بیجم پیشی کام لی بنارن جبو فیسبوک اونه چاب کن جبو فیسبوک ترت رادیو کردی بنفسین اول ودره حساب مدرت پیشوه و نجمرا وانا بریکن بشینن و وکیدن جیج بو اینستاگرام کرم کن ترت کردی رادیو بنفسین ودره حساب مدرت درک پیشوه جور

0: ceza pişgirtigare hemkare Slavê me jwara ye Slavê xo jwar çînin xwedê xelasiya hema bike inşallah Şer talaka başın u serete kurdî racozor Slavê xo jwar çînin xwedê be jwar inşallah şakı kebini erbani xo cman lexi hem gelek de spas tkın malawa ava inşallah fatreta
1: Wê ava Tirkekê min saeta te xwe şîşakekê me tiştekî din jî gotiye ew tenê xeberda xeberda lê belê ne bi vî hawayî hinekî din jî berdewama wê jî çi gotiye ji me re ka careke dinim lêbinêr nîja gegeme can saeta te xweş ya wallahî ev te cana tişta dişibînî hinek tiştê din a binêre ev dixwazî bira derzî be dixwazî bira serûn be qefeq nake lê kam lêbinêrin keke heme can çima wisa got gelo
0: حسن آبی زنی چاو از چکی بیشیم راستی اف ترنتا کردی را جو افتگو مرا چه نخوشخانه وقت درزی که یاد سروم کر مرا تخن مرا بوینا لو رحد بی یاد مرا جید ترسه مرا اولو رحد بی اف ترنتا کردی جی عینه اولو یه ساعتا و تبا خوش ایشالله و ده قوات بیشواره و دیسا از محمد جان سیبین رنگین زور سپاس پاتره و
1: Ya ok, ki hame can te kiş me xiste doktor te kiş me xiste hemşire û hinek jî wiha em bêjin te der, derzî merziya xiste destê hinek bawer ki em tev ketine ser dilê hev nizanim her kî nizam önlik li kî ye nizam kî nexweş e nizam kî li derman digere Wey saeta te xweş ya ok, ki min walay te dîsa te xweş kira dîsa te wiha te geş kir mala te ava saeta te xweş îja hê dengê we li ber destê min ez ê bîstekir dîsa li wan binêrim حبو حبو هيفيد كم كو امي حميان بخوين نقول تيا سلاو ريز ماموسا رجايك امش تهيا ويسر سريم سا چاوه من رجايك حيرا ببجا قلت يا حمو ناس اخوارا دوس اخوارا و اقربا اخوارا بجا كو بطايبة جي المالباتا ما ياكل انقرينة از جوان را و وكي دنجي عشيرا پنيان شيرا سريز و سلاو اخو قلت يا از دشكينم و بجا كو كاكي جان صبات جوارا كدم خير جو باتنوس جو حميان را سلاف جهر كسير سلاف قوتيا وي سر سر سر شعوارا جبر حيايا بانوس هم سلاف خوشتر شين حيرانا چاوتا هر بشي قوتيا معصوم چشك سلاف خوشان ديا قوتيا سلاف سلاف ريس حرمت جوارا از جو آمده جنافچايا كاراز سلاف خواه جوارا و جو شوپينر وارا دشينم سترانا داوي جو تمام كاراز بيستو يكرا برا حاضر و بشكو ها كاري بتونت كن جوارا جي قوت با سر سرا سر چاوارا و بجاج حمو حوال خوارا بطايبت جي حوال خوار شاهين قلش را اسلاوي خوار شينيم قوت بو گوتيا جوا تبكارا وي سر چمان سر چمي توش بي حيرانا چاوتا و كامارا سرانا كخوش نام ليخن بچاكي بچاكي مجوشي بدنه هنكي كيفين بدنه دورا هي بچاكي درجيدا هي بچاكي گراني هي و وكي دنج سرانا درازي ده اوانا جي حبو حبو تاني ساقي ما حاضر كريا

Ya xwe vekirne û guhdane frekansê me careke din em ji we tevekara dibêjin û xêr hatin ser sera ser çavaratin. Vê êvarê dîsê xwedê heske heta dem jimar hefta nîşan bide. Stran û kilamên ji hev xweştir vê êvarê dîsê em ê dilê xwe xweş û geş bikin. Em dixwazin ku hûn jî beşdarî bername me bim ji xwe hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye. 0501 808 سیود حیجنان دون دکارن مساج و پیام خوش مره بینویسینن وکی دنه جیرو پلامه اینستگرامه ترت کردی رادیو حساب می افرمیه توی دره اون دکارن می بشوپینن مساج و پیام خوشی جمره بینویسین براستی امیل سر مجارن گلک خوش و گشی بشتغلن لی از دخوازم که پیشی ام تیرا دل خوستران گوداری بکن شخواد داوی آوی داوی شیورامه دناو هفته بگره دیسا ستران که اوسا گولی و خوشتر و گشتر بکه وی ببر ری حواله و کرم بکن ام گوه بدن سترانه عیشو